0: армия герда система сляда. Решис над руком. Решим помега.
1: Та мене ти про Йокіний. Кад не алкоголь з мене віддає за клюксію. Кляку. Ей, алкоголі, я би ти галечив, а що дай ще раз той пат і шлечив. Туман не рейкалинга з кляку. Гірди, алкоголі, ейкшалин.
0: Алло, армія гірдам. Алло. Система сляда.